0: 0703870109.
1: Delendu, delendu.
0: E don't tanda gidigba to render you proving service.
2: Madin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya. Top choice, bu date, na ọ ga-arụrụ ya. Kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọọ ya. Ọ naghị agbaji agbaji, site na kitchen gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị. Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice. Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe, top choice, nwekwara

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa gwara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited.